awa i ku mori taka koe tai ki te tātou tamanga i te langi. E o ia lawa te vikinga i tōna aloha, i tōna agare lei, kai mai au ki tāna tauhi ma tāna leo leo malu mai ki lunga te tuku tātou tāna tātou lau. E reo ki kua pāa ki tātou i te hawehā mua mua te mahina tēnei huru male tahi. O ki tāo ki kila ki tātou ki te moni ma te oka maoni o te aloha o te atua. Ko te aheo tōna lua mahina huru tahi lua hulu lua limu. A ki tātou ki kila ki tātou hai ngā malanga nai o mai e ki tātou i te maruti o te tako te heo heo ani mai o te tātou liki te te tātou. E ki tia kina te tuku la hongi ki tātou o te tātou matai. E te li tono hoki te ngoto na i lawa i nā mea umawa na e hoi e ki tātou. I te waitaini o te nei ko pāti tātou kiei i te hoi na tā o te olanga. Kau ki tātou ina he kukule vale te matataku ki tātou. O ki tātou atua e maua e ki tātou te tatoka file mu. E maua e oke ki tātou te takitakinga i te tonu ma te sako. E hoki mai hoki e ia nā mā fōfonga tonu ma nā mā fōfonga le lei. E waka tonu tonu wangi ai ki tātou whainga malaki. Tātou ngāna he pōpōle i he mea. I te whiawhi tēnei, i te ingoa lawa te tātou liki ko Iesu Kirisu. I te ingoa manu mālo, tēnei hua he tau ia ki tātou, ma haka hei i loaki atu ai. I te moni ma te waka maoni o tōna alofa, ki tāna leo leo, o tāna kui kui malu mai ki luma ki o tātou tāna tukalau. E tari tonu hoki na mau ai ki tātou he wa iahe o hia hia e tusai hoki ma te ka ngana e na e vitau mo ki tātou te na wa iaso hote. E tari tonu ni a hoki ni mena e tihi e na community ma na poilo e na hanuku o ki au Italia o lungo to ke lau po ke lau he nua nai o ko mena tu e te ngana to ke lau. Ma lo te ua ko te tualawa nai o ka langolango pema ka moe moe ki ei. Ia te nei la ku pama ki tātou ki ei. E tari tūna ka uma ala lahi nā. Ako te tua he muhai na tia kina pe tuku la ho ngia ei ki tātou. Ko manuia si tātou whainga malanga. Manuia si tātou whōlau raihea. Ona nai takitaki nia ki tātou o te tātou riki. Na e whesoa soa ni mai hoki te tātou nā mea umarawa na e whea ngai mo ki tātou te wai aso. Nā i ila wa te tu e sose mea na e wai e ki tātou. Mā lo, mā lo te tau maha i toke lau. Ia. Wā. E ki kila ki tātou te mātango whie, rei nā tō nā alofa. I tāna takitakinga mo tāna kuipui malo mai. Ki lunga ke te ki tātou. Ke whiawhi tēnei te lau, ke mōre hoki ki tātou hoki me tai ki te atua. Ki tō ngā lofa ai mahe ta, tō ngā ngalai nei mai ki lunga ki o tātou tangata tuku lau. Ka takitakinga hoki ki tātou i he te tau, a roka ifo ma te tau. E tōta mātou tamana i te langi, e matango fie na wā te alofu ma te hanga lelehi o koi. Awa tai atu ki mātou, ke tau leo leo ma tau kuipu malo mai ki lunga ki o mātou tangata tuka lau. Ke nā wai ahe o ko te kātu na e whea ngai ki mātou. Wana ha mea nai tā pena pena ki mātou ki ei. Ona ko te mātou ngangana. Te alohono hoki mātou te paki mai o te alofa ma te angalei o koe nai takitakinga ki tātou whainga malaki.
ya mato fo fo ngumla wa ilo tu ko ya la mana ko ya chuai ngana to ke lau el tono la ye lo ko la so so ni ko ki o mato ta ga ke le le wa ke kui kui o ke tu ko ni ma fo fo ngre ma ma fo fo to ke to ma sa ko ai me u ma la wa na fu fu ke wa Nei lai taimi nai taa pene pene ai kia i, e taimi nai taa pene pene ai kia i nā. Nā komini ti, nā tini toke la umala. E heki wai ngō hi hoki te la tū taa pene pene. Wakan hei e i koe, ai longa e, e maha e ki la tō hoi he mea. O teite mā losi na hoki e koe ki te ia. E tū saimi nā me umana e whea ngai e, Okay, that's up. The tone was a sack when I'm off from Fungal Lane, a hockey, the moment in that home I had to quit. The mile of Malam hockey or coin out of the pool eye or not too much. He loved to not talk, she killed her to get the coin. Coil of her two at two with a lot of other lot of play. The name of GI equal matter to the woman. I loa hoke ki mātou te mafu whana o koe, ma te while mu moni o koe. Na e whitoa so ani mai ki lua ke te ki mātou. I tau pui pui, tau leo leo. Kai mai e tau taki taki mai ki mātou. Na e whakatumu ki mātou te mana ma te while mu moni o koe. Ma te whitoa so ani mai E ki ki lai ki mātou, te mata ngō whie. O koe so se mea nai whea ngai ma ki mātou, ma nā mea umalawa nai whai e ki mātou. I lai ki mātou ko te mātou o tū e tū mo te alofu. Ato nā alofu o ki lai tēnei. O potu potu e ki mātou te. I tēnei aso, o tū mātou tā buake e ki koe. Ma o moli ake te mātou hoko ai lahi ke te koe te mātou o tua. O na ko koe nai malu ki ai. A mātou fuafuanga wana mea umaro wana e whea ngai ma mātou te wai aso po te ka. Nā tā pina pinanga wana mea nai hoi e ki mātou. E te tau na siku te mātou hoko e tai lahi ke te koe. E fio fio mātou noto Ma o rioli a ki o mātou loto i te waka maoni o koe ki lungo ki o mātou mātou. Ve nā la ngona ai ki mātou, wā heo he mea nai vai ki mātou. Mātou waka oletai, waka oletai lahi ki te koe tō mātou li. O tai hoki mātou te koe te wai te ki o mātou whānau. E nei vai teimi u tau ki lātou mā lātou hukenga. Te whainga tāra mai tāinga o tēnei. Kai tuku atu ki mātou. So soane ko opu ki a mātou whānau. O kei te bāra malamo, o koe ka bāra malamo he koe. So e malatu su kuenga se a ngai mati lātou. E au kini a ko kōnga mana mea. Ka pupu lātou koe o lātou mata. Ki la ngona ki lātou te paksu mai o koe mata so soani a koe ki lungo ki te ki lātou. If kalangolango pia maku moe moe ni te koe ki e tua wā o koe lawa ki lātou ki so soani ko koe hoki fisu e mau ai ki lātou ni he ko pole ka te toka filemu ki lātou i talitonu e mau o pia ki lātou ki e poto mai a te koe ko moe moe la. Mi hok mai e koe o matu tangat tuke lau e ta se i tu fi o te nei lau lang. E maua takatahi ki matu ki fi leo mu moni o koe. E tak ki ngai ki matu i tau fi so so ni mai ki lungo ki te ki matu. Mua ko koe koe e tu e tu mu te angofu. Pagu e tu a ka maone te alofa o koe. Koe ku e tu a e mwai na ke e tia kina pe tuku la fongi a koe. Te te ki mātou tanga te kanao.
Hokit

0: senia ko osi ngau e mai anu si laia pe mo e ongo fonua ia ko ini ke na ngau e fuataha ki ono o mai a e malu mo e meli no ki he pasiki. Ko ia kohoto tono atu ai pe ka pau e kau anu sila ki a lea pau ko e ni. O gai ia e tokanga a taha e kautaki ko ia e pasiki i Aotearoa ki he lau fo ou ko fotutu i fare a lea. Ko ngai fotutu ia ko e ni ke toi mā lohi ange mo fafefeka anu tautea ia ki nau tolu ko e o ku kai haa. Ko e fotutu ko e ni ke whapaasia ki mua he fili fare a lea i novema. Pea o ku tau mua ke ne tautea i a ngai whamiri Māori mo Pasifiki, kai kai sio ki he te fito, mo e tupuanga koea o e mau mau lao, mo e whainga koe ke whasisi i a e whaihia a e whanau pehenie. Na e pehea i e au Filipaina, ko e whafufonga ia ki he kōsi lio whakakolo koea a Okalani, kana e polisi ta ulahia i he saute Okalani, ko e fotu koe ni ku whai he act, tēne tō e tautea e ia a ngai whamiri Pasifiki. Ko e ne wakai, o ku kai mau inga ia a e whai act ia pe ko ha ai me a koe o ku tautea i ai mua fōnga ke whakarere i a ki ai anai pe ai e au Filipa i nei ko hiki e tautea he ikai ke ne whaito o e ia ai uhinga koe o ku kai ha ai ai whanau ko mea pe e hoko ko e toe lahi ange a honau tautea ko hoko ai ai ai maafu koe a siaina koe he pasifiki ke tu umai ai pe mga he whanua i ai ni ihi ke nau whakanga i a siaina pe tāna ki atu a hono toko lahi kau mai ai atu walu anuatu palau i hono walo ki ia fetu taki na e fai e pio tiko nduandua ko e minista malu ia koe afisi na ne pehe ai o kumau inga au pito ai tu fuataha e ngai pule anga ko ia e pasifiki ke ta ofi a hono furihi ai tahi pasifiki ia ko hamala e tau ko si ai fuke ai alea pau ia e vaa a ngai funua koe o e pasifiki whekau aki eni mono ngā ue i koe a merino ke tu loa ko osi mao foki, pia mo e kautakia e pasiki ke fofe pakii, a ngahi ngā aue ko eni, mo e ahi mahafu ko ia a sia ina. Ko ikuna e ha talavoutonga, a pare ma olunga au pito, i he hiwa klasikolo o i wafe ua ono. Ko e kakala ia ko eni, ko e tu ia e kiritikana wa Song Quest, pe nai fuakia ki a Samuela Mataere, me he halatonga rewa. Ua ki aiko hata ahine hiwa sopilano ia ko Sarah Millen ta ua tolu me i tauranga. Ko e ulua ki ne fua ki kiai hapa anga e nima mano, pe ko e ua mano. Tolu kiai e tamasita ua hiwa me i aokalani mo e taha mano ni maafi. Hangi ko wharea, na e whakama i Samuela ko ne hau me hala tonga rewa. Ka ku whetekete ke ipe ai loto kai anō ia mo e tutu anga kawa pe ko hai e naua o ku kawatu ki ai. Ake, na e fuaki foki ki ha toko ua kehe ia na e kawate whainolo mo ha pare ma kehe. Aia ko whaamanu fonati fui maono, pea mo Jordan fonati fui maono. Ha paanga ia e tolu afe ni mangi au, ko uhi ko na kau ko ia i he whainolo o e whea uhi. Whao si pe ko e sipoti, ko e lahi ko ia o e akapulu o e wiki eni ko ini. Pea mahalohi ai e olpere ki ia i itari whafitu ke tahafitu, mahalohi a ingilani i fisi fitolu ke valu. Mahalohi a saute Afrika ia Skotlani whaaua ke tāwalu, pe mālohi a Argentina e Skotlani tōlnima ke wataha, pe mālohi lewa a Ilani i Siapani tōluono ke wanoa. Ka tanga pe ongo kua kōkumai maki tātole, ako ni whatanga peke mō maha a lerei, ko au Filippo Maturalo, tu au whātu.
1: Island Time with Tōwhinga and Ina.